malo mwa la maria o eki lele ya tonga pe bolong ko to wa ke ai por ko la mata la ngol le ai ba henga le to tonga ta do mo to ku ai fo ta en ke to ta ha i po i ta i from a to ai ai la maria o eki lele ai ha ta glotu pe lele ya tonga mo bolong ko to wa ke ai por ko la mata la ngol le ai ba henga le to tonga. Fama fola tua e polo kalamani, ie po sa patiko tua pe, ie taimi.

mai ta ma penis kalani tu poto au kala ka mai mai hawai ki o fonu a malo moa e bea mai pe ko hala mari e ni ko dam si mari e pe si su ia kai ko ko ngai ta no fa ta ta ko ni pa fonu a mai o kai ke mahi no ia ki hata malo moa ne mahi no ki a ko mo au ka ono ulak fai o ta no o kai ke mahi no ia ki ka fanga o kai ke mahi no ki ka kai ke ka wā kōpa ko hai e toi mahino kia. I kai whawhita e koe ki ia koe tō tāko une whae tānoa ko sisu ia ko sisu ai kere kere lele i. Koe tenga whoko laku koe whawhola e ko sisu ai pe ia. Pa koe au mai koe ni ke matai tofe ko sisu ai pe ia ke koloa fufu koe tānoa pe e ka sisu. Tākoa koe tānoa ko tō pe ia ke sisu ke koe tō ai ke tānoa ki a hai ka whawhetai ho tōna wāri e malo mua sisu e tānoa whatata ka e whawhetai ho tōna wāri e uke mea mai pe whawhola ia sisu e whanonga mai koe unu mea ni e nei whaam mai kia e kau palawhita whaam mai kia e kau pēteria ke nau nau whaam nau tō ke nau whanonga mai kia sisu pe ke nau sio ke sisu kai maari e pēa e tānoa kuhanga sisu o whamatala e ngahi tānoa pe mā whana e pēa ho tau loto ia ho tau tō koi ia koe whonga konakia e iki ane tānoa ke pureanga o he wani pau tau whamalo, whawhetai ho tau lau maari e. Ke mea mai ko ia beuk tūki mua ai o tua, ko ia beuk whakahikihiki i, ko ia beuk whalanglangi i, ko ia beuk tau malanga i. Kukui kai ko hatangata pe ko hawhiwhine ko tānoa ko tau beika si su. Ka mohono mauni e au whilawe i tonu pe ia pa moe eiki. Tāko a koe. Uhinga pe ai whawhonga ai a manatui o whaamai ai kua hiri, whaamai ai kau palo whitama kau pēteri a genge nao mamata ki e sisu. Tako uhinga ai whawhonga ai ai kua ke hako ai pēke siu ka sisu. Manatui koe tau tau mua ai ka osiatu hanga hi kuonga. A te tau liri o mau hono tatau, pa te tau mātā hono whawhonga. Tako e tau mua pe ia o e whawhonga, koe sio peke a sisu. A e whawhita e tau lau maari e, pau ta tau pe pa mo e whawhonga e tā noa koe ke he teringa, koe mea mai pe koe ke aiko aiko ai e ke ha e kupu koe ia. Koe winga pe ia ke whanongo ke a sisu. Whanongo ke a sisu, kono winga pe ia ona, koe whawhita e tau lau maari e, koe ia koe tāna noa koe niu koe mea mai beu mahuinga ia i he whawhola. Ai tō taha koe ni ai whatsa me kua tauhia huku lau maari e u tō ho whawhola u whamama une whakapoto ai loto a tātā. Nga hanga mai pa ke loto ofa e koe konistu tōne e ke kakai u ofa ke ho whawha. Tā mai beu u hori ki he tūtūni ai o tuā. Ai ke malama maha whawhonga, pa ke whai mai e koe a ko, pa ko au ia u tawhi o loi matanga vai tawhi. Ko i ko ki nau tolu e ki nau tauhi ho lao e mana tui ku mahuinga ia une whae ne a whawhola e o tua. Pa ko ia une mamahi ai, pa ko ia une tangi ai he kai tauhi a whawhola e o tua. A une kumuni loto pe, mana tui pe uei pe, saame ta tau uei pe. Mahuingangi ai wholwholai ai o tuai he koula pa mo e siriwa ngahi makakula koula lahi he koula i o he koula fungani aku mahino pe ai mahuinga koeni ai mahuinga koeni oi o tua pe talai he te mahuinga ia hene wholwhola e a whawhetai ho tala maari e pa uke mea mai pe koe ki tānoa koeni pa mo e koloa koe ia nā e tānui he ngou e, pia haurewa e tātā mahino, pita koe mou ia koe kumkoloa. U ke kumkoloa, pia kumkoloa manatui, u kos whare i pēsi, su whaua koloa i langi. Whaua koloa i langi, koe hā uhinga o whaua ki koloa i langi, koe ia he kolangi u koe kea kai hā, he kai kai hā si ai koloa, he kolangi ia. He kai ngaue ki ai ane mua ume ume a, he kai auha e koloa ia. Kau hinga e tokanga e ki langi, ka manatui ko hai uona e langi, kau hinga beka si sukalais, kau hinga beka he otua, kau otua ho koloa.